fugate, diligenter, di pur

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата насърчи монашеските общности да гледат с надежда към бъдещето. Лъв 14 призова изкуственият интелект да бъде насочен към мира, човешкото достоинство и солидарността. На неделната молитва Ангел Господен Свети Отец припомни, че законът на любовта прекъсва закона на сметката. Папа Лъв 14 изпрати послание до участниците в петия поход за живота, който се проведе на 20 септември в Братислава. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 21 септември папа Лъв 14 прие във Ватикана участниците в Асамблеята на Федерацията на монахините клариски капуцинки в Италия. В словото си той насърчи монашеските общности да гледат с надежда към бъдещето, въпреки намаляващия брой призвания, и подчерта значението на молитвата, съзерцанието, формацията и братското общение. Като отправна точка папата използва думите на свети Павел към ефесяните: «Постъпвайте достойно според призванието, към което сте призвани, с всяко смирение, кротост и великодушие». Лъв 14 припомни, че клариските монахини живеят своето призвание в духа на свети Франциски света Киара, чрез съзерцателна молитва, бедност и пълноотдаване на Евангелието. Той оцени работата по обновяването на техните конституции, в които се потвърждава, че първото и основно задължение на монашеският живот е съзерцанието на Божиите тайни и постоянният стремеж към единение с Бог в молитвата. Папата призова монахините да гледат на настоящето с ум насочен към вечността, без да се подават на тревогите, свързани с намаляването на призванията.
2: Le sue criticità, infatti, possono aiutarci a scoprire o riscoprire potenzialità inaspettate.
0: Трудностите могат да ни помогнат да открием или преоткрием неочаквани възможности, каза Лъв 14, като припомни, че е важно да се мисли не толкова за числеността, колкото за качеството на свидетелството. Според папата, намаляването на броя на монашеските общности и страхът от загубата на тяхната самостоятелност не трябва да водят до обезсърчение. Напротив, те могат да бъдат повод за обновяване на общностния живот и за по-голямо внимание към хората, които търсят духовна помощ. Лъв 14 подчерта, че призванията не се появяват в резултат на организационни стратегии или предварително планирани кампании. Те се раждат от молитвата, близостта с Евангелието, мълчанието, способността да приемаме другия с неговите несъвършенства и от усещането, че сме част от общност.
2: Il Signore non ci chiede di essere impeccabili.
0: Господ, каза папата, не иска от нас да бъдем безупречни, а смирено, ден след ден, да позволяваме на Неговата благодат да ни оформя. Друга важна тема в словото бе формацията, както началната, така и постоянната. Свети Отец насърчи монахините да живеят монашеската затвореност не като изолация, а като пространство на дълбоко общение помежду им и с църквата. В общество, белязано от бързане и шум, тишината на манастира може да помогне на хората отново да открият необходимостта от време и пространство за спиране, размисъл и разпознаване. Лъв 14 определи това и като специфичната мисионерска сила на съзерцателното призвание. Цитирайки Псалм 18, той припомни, че Божието послание може да се разпространява и без думи. Господ ви призовава да бъдете Негови свидетели в тишината и съзерцанието, каза папата, определяйки монахините като жива и пророческа памет за благата вест. В края на словото си Лъв 14 постави въпроса дали женските манастири могат да предложат отговори на въпросите за смисъла, които вълнуват съвременното човечество. Като ориентири той посочи 4 пътя – взаимно слушане, койнония или общението и единството на намерението, диакония или съвместното служение и работа, и мартирия – свидетелството за Евангелието. Папата благодари на монахините за тяхното призвание и служение, определяйки ги като факли, стражи за църквата и за света и като знаци за присъствието на Божието царство на земята. В края на срещата Лъв 14 повери тяхното служение на застъпничеството на Дева Мария, Свети Франциски, Света Кяра от Асизи и блажена Мария Лоренца Лонго и им даде своята апостолска благословия. Лъв 14 призова изкуственият интелект да бъде насочен към мира, човешкото достоинство и солидарността. В послание до участниците в първото издание на международния симпозиум AI for Peace той подчертава, че технологичният прогрес трябва да укрепва връзките между хората, а не да задълбочава разделенията. Форумът се провежда на 21 и 22 септември в Папският Латерански университет и разглежда ролята на изкуственият интелект при предотвратяването и разрешаването на конфликти, защитата на човешките права и изграждането на нови модели на управление. Посланието на папата бе прочетено в началото на срещата от отец Андрея Чучи. Лъв 14 отбелязва в него, че в свят, белязан от конфликти, развитието на изкуственият интелект изисква визия, основана на мъдростта и любовта. Позовавайки се на енцикликата си Magnifica Humanitas, той насърчава участниците да проучат как изкуственият интелект, ръководен от истинската грижа за доброто на другия, може да подпомага диалога, помирението и солидарността между народите. Така технологичните иновации могат да се превърнат в инструмент на мира. В AI for Peace участват учени, представители на институции, дипломати и експерти от международни организации. Сред основните теми е двойният потенциал на изкуственият интелект. Ректорът на Университета за мир към ООН Франциско Рохас Аравена отбеляза, че технологията може да допренесе за изграждането на мира, но същевременно да задълбочи неравенствата и да породи нови форми на конфликт. Председателят на Папската академия за живота, монсеньор Ренцо Пегораро, постави акцент върху човешката отговорност. По думите му, не е достатъчно да се пита какво може да прави технологията. Необходимо е да се определи към каква цел човекът иска да я насочи. Затова етичните принципи трябва да бъдат включени още при проектирането, а отговорността не може да се прехвърля върху сложността на машината. Симпозиумът е замислен не като еднократна среща, а като двугодишен международен форум за диалог между науката, институциите, дипломацията, икономиката, философията и религиозният свят. Двудневната среща ще завърши с официалното учредяване на Международната асоциация AI for Peace, стъпка към продължаване на международният разговор за отговорното използване на изкуственият интелект в служба на мира, човешките права и достоинството на всеки човек. По време на неделната молитва Ангел Господен, папа Лъв 14 размишлява върху евангелският отказ, разказващ притчата за работниците на лозето и призова вярващите да преодолеят човешките съперничества, да приемат щедрата справедливост на Господ и да станат миротворци. Ние печелим радост, мъдрост и бъдеще, каза папата, когато законът на любовта прекъсва закона на сметката. С повече информация за папското размишление слушаме Маня Кавалджиева.
3: На изпълнения с вярващия площад Свети Петър, папата започна размисъла си върху неделното Евангелие от Матей, като цитира и пророк Исаия, който ни дава голям повод за надежда, като ни казва: «Защото моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища са мои пътища». Това не означава, че Бог не ни чува или не изпълнява молитвите и молбите ни, каза папата. Напротив, той има безкрайно по-велики планове за нас, планове, които са дори по-човечни от онези, които ние, белязаните от греха, бихме могли някога да осъществим.
4: Perciò ecco l'appello quanto mai attuale del profeta.
3: От тук проистича и актуалният повече от всякога призив на пророка да изоставим нашите нечестиви пътища и да се върнем при Господа, който е милосърдие и прошка, подчерта папа Лъв. Той посочи, че в днешното Евангелие Свети Матей разказва притчата за работниците, повикани да се трудят на лозето. Едни цял ден, други само няколко часа, а трети почти до зале слънце. Въпреки това всички получават еднакво заплащане от стопанина. От последните дошли до първите. Същността на този евангелски отказ се крие именно в момента на заплащането. Онова, което в очите на работниците изглежда като несправедливост, предизвиквайки възмущение и негативна реакция, всъщност е израз на по-щедра справедливост и по-голяма любов, предназначени за всички, а не само за неколцина избрани.
4: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi.
3: Бог има различни пътища и нови мисли дори за онези, които се смятат за първи, каза папата, които вярват, че са си извоювали своето положение и заслужават постигнатите резултати. Докато всички ние печелим радост, мъдрост и бъдеще, когато законът на любовта прекъсва закона на сметката, когато проявата на милосърдие предефинира представата за заслуги и когато дарът на мира слага край на съперничеството и обединява в благодарността. Лъв 14 призова всички да бъдат съработници в Господнето лозе, да бъдат градители на справедливост и мир по евангелски начин.
4: Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove rompe la novità di Dio.
3: Няма място за завист и разделение там, където навлиза Божията новост, каза папа Лъв. Затова нека търсим Господа, докато може да се намери, и да го призоваваме, докато е близо, нека изоставим нечестивите пътища и неправедните помисли.
0: Лъв 14 изпрати послание до участниците в петия поход в защита на живота, който се проведе на 20 септември в Братислава, столицата на Словакия. Свети Отец призова за изграждане на култура на грижа и за защита на човешкия живот във всички негови етапи. В посланието папата изрази също пожеланието тази значима инициатива да бъде време за молитва и свидетелство и да помогне отново да осъзнаем ценността на живота като ценен дар от Бог, дар, който трябва да приемаме и пазим на всеки етап от зачатието до естественият край. Свети Отец насърчи също изграждането на култура, която поставя на първо място грижата за най-слабите и беззащитните и по този начин допринася за създаването на по-братско и солидарно общество. Лъв 14 увери също участниците в похода в своите молитви и им даде своята благословия, молейки Господ да дари тази инициатива и всички, които участват в нея с изобилни плодове на добро. Походът в защита на живота се проведе за пети път в Словакия. Тази година в него участваха около 30 000 души, пристигнали в Братислава от различни части на страната. Събитието се превърна в своеобразен празник на семействата и беше организиран от местният епископат в сътрудничество с организации, защитаващи живота. Посланието на Светия Отец към участниците беше прочетено от апостолическият нунций в Словакия, архиепископ Никола Джирас. Соле.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иисус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата насърчи монашеските общности да гледат с надежда към бъдещето. Лъв 14 призова изкуственият интелект да бъде насочен към мира, човешкото достоинство и солидарността. На неделната молитва Ангел Господен Свети Отец припомни, че законът на любовта прекъсва закона на сметката. Папа Лъв 14 изпрати послание до участниците в петия поход за живота, който се проведе на 20 септември в Братислава. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 21 септември Папа Лъв 14 приема Ватикана участниците в Асамблеята на Федерацията на монахините клариски капуцинки в Италия. В словото си той насърчи монашеските общности да гледат с надежда към бъдещето, въпреки намаляващия брой призвания, и подчерта значението на молитвата, съзерцанието, формацията и братското общение. Като отправна точка папата използва думите на свети Павел към ефесяните: «Постъпвайте достойно според призванието, към което сте призвани, с всяко смирение, кротост и великодушие». Лъв 14 припомни, че клариските монахини живеят своето призвание в духа на свети Франциски света Киара, чрез съзерцателна молитва, бедност и пълноотдаване на Евангелието. Той оцени работата по обновяването на техните конституции, в които се потвърждава, че първото и основно задължение на монашеския живот е съзерцанието на Божиите тайни и постоянният стремеж към единение с Бог в молитвата. Папата призова монахините да гледат на настоящето с ум насочен към вечността, без да се подават на тревогите, свързани с намаляването на призванията.
2: Le sue criticità, infatti, possono aiutarci a scoprire o riscoprire potenzialità inaspettate.
0: Трудностите могат да ни помогнат да открием или преоткрием неочаквани възможности, каза Лъв 14, като припомни, че е важно да се мисли не толкова за числеността, колкото за качеството на свидетелството. Според папата, намаляването на броя на монашеските общности и страхът от загубата на тяхната самостоятелност не трябва да водят до обесърчение. Напротив, те могат да бъдат повод за обновяване на общностния живот и за по-голямо внимание към хората, които търсят духовна помощ. Лъв 14 подчерта, че призванията не се появяват в резултат на организационни стратегии или предварително планирани кампании. Те се раждат от молитвата, близостта с Евангелието, мълчанието, способността да приемаме другия с неговите несъвършенства и от усещането, че сме част от общност.
2: Il Signore non ci chiede di essere impeccabili.
0: Господ, каза папата, не иска от нас да бъдем безупречни, а смирено, ден след ден, да позволяваме на Неговата благодат да ни оформя. Друга важна тема в словото бе формацията, както началната, така и постоянната. Свети Отец насърчи монахините да живеят монашеската затвореност не като изолация, а като пространство на дълбоко общение помежду им и с църквата. В общество, белязано от бързане и шум, тишината на манастира може да помогне на хората отново да открият необходимостта от време и пространство за спиране, размисъл и разпознаване. Лъв 14 определи това и като специфичната мисионерска сила на съзерцателното призвание. Цитирайки Псалм 18, той припомни, че Божието послание може да се разпространява и без думи. Господ ви призовава да бъдете Негови свидетели в тишината и съзерцанието, каза папата, определяйки монахините като жива и пророческа памет за благата вест. В края на словото си Лъв 14 постави въпроса дали женските манастири могат да предложат отговори на въпросите за смисъла, които вълнуват съвременното човечество. Като ориентири той посочи 4 пътя – взаимно слушане, койнония или общението и единството на намерението, диакония или съвместното служение и работа, и мартирия – свидетелството за Евангелието. Папата благодари на монахините за тяхното призвание и служение, определяйки ги като факли, стражи за църквата и за света и като знаци за присъствието на Божието царство на земята. В края на срещата Лъв 14 повери тяхното служение на застъпничеството на Дева Мария, Свети Франциски, Света Кяра от Асизи и блажена Мария Лоренца Лонго и им даде своята апостолска благословия. Лъв 14 призова изкуственият интелект да бъде насочен към мира, човешкото достоинство и солидарността. В послание до участниците в първото издание на международния симпозиум AI for Peace той подчертава, че технологичният прогрес трябва да укрепва връзките между хората, а не да задълбочава разделенията. Форумът се провежда на 21 и 22 септември в Папският Латерански университет и разглежда ролята на изкуственият интелект при предотвратяването и разрешаването на конфликти, защитата на човешките права и изграждането на нови модели на управление. Посланието на папата бе прочетено в началото на срещата от отец Андрея Чучи. Лъв 14 отбелязва в него, че в свят, белязан от конфликти, развитието на изкуственият интелект изисква визия, основана на мъдростта и любовта. Позовавайки се на енцикликата си Magnifica Humanitas, той насърчава участниците да проучат как изкуственият интелект, ръководен от истинската грижа за доброто на другия, може да подпомага диалога, помирението и солидарността между народите. Така технологичните иновации могат да се превърнат в инструмент на мира. В AI for Peace участват учени, представители на институции, дипломати и експерти от международни организации. Сред основните теми е двойният потенциал на изкуственият интелект. Ректорът на Университета за мир към ООН Франциско Рохас Аравена отбеляза, че технологията може да допренесе за изграждането на мира, но същевременно да задълбочи неравенствата и да породи нови форми на конфликт. Председателят на Папската академия за живота, монсеньор Ренцо Пегораро, постави акцент върху човешката отговорност. По думите му, не е достатъчно да се пита какво може да прави технологията. Необходимо е да се определи към каква цел човекът иска да насочи. Затова етичните принципи трябва да бъдат включени още при проектирането, а отговорността не може да се прехвърля върху сложността на машината. Симпозиумът е замислен не като еднократна среща, а като двугодишен международен форум за диалог между науката, институциите, дипломацията, икономиката, философията и религиозният свят. Двудневната среща ще завърши с официалното учредяване на Международната асоциация AI for Peace, стъпка към продължаване на международният разговор за отговорното използване на изкуственият интелект в служба на мира, човешките права и достоинството на всеки човек. По време на неделната молитва Ангел Господен Папа Лъв 14 размишлява върху евангелският отказ, разказващ притчата за работниците на лозето и призова вярващите да преодолеят човешките съперничества, да приемат щедрата справедливост на Господ и да станат миротворци. Ние печелим радост, мъдрост и бъдеще, каза папата, когато законът на любовта прекъсва закона на сметката. С повече информация за папското размишление слушаме Маня Кавалджиева.
3: На изпълнение с вярващия площад Свети Петър, папата започна размисъла си върху неделното Евангелие от Матей, като цитира и пророк Исаия, който ни дава голям повод за надежда, като ни казва: «Защото моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища са мои пътища». Това не означава, че Бог не ни чува или не изпълнява молитвите и молбите ни, каза папата. Напротив, той има безкрайно по-велики планове за нас, планове, които са дори по-човечни от онези, които ние, белязаните от греха, бихме могли някога да осъществим.
4: Perciò ecco l'appello quanto mai attuale del profeta.
3: От тук проистича и актуалният повече от всякога призив на пророка да изоставим нашите нечестиви пътища и да се върнем при Господа, който е милосърдие и прошка, подчерта папа Лъв. Той посочи, че в днешното Евангелие Свети Матей разказва притчата за работниците, повикани да се трудят на лозето. Едни цял ден, други само няколко часа, а трети почти до зале слънце. Въпреки това всички получават еднакво заплащане от стопанина, от последните дошли до първите. Същността на този евангелски отказ се крие именно в момента на заплащането. Онова, което в очите на работниците изглежда като несправедливост, предизвиквайки възмущение и негативна реакция, всъщност е израз на по-щедра справедливост и по-голяма любов, предназначени за всички, а не само за неколцина избрани.
4: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi.
3: Бог има различни пътища и нови мисли дори за онези, които се смятат за първи, каза папата, които вярват, че са си извоювали своето положение и заслужават постигнатите резултати. Докато всички ние печелим радост, мъдрост и бъдеще, когато законът на любовта прекъсва закона на сметката, когато проявата на милосърдие предефинира представата за заслуги и когато дарът на мира слага край на съперничеството и обединява в благодарността. Лъв 14 призова всички да бъдат съработници в Господнето лозе, да бъдат градители на справедливост и мир по евангелски начин.
4: Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove rompe la novità di Dio.
3: Няма място за завист и разделение там, където навлиза Божията новост, каза папа Лъв. Затова нека търсим Господа, докато може да се намери, и да го призоваваме, докато е близо, нека изоставим нечестивите пътища и неправедните помисли.
0: Лъв 14 изпрати послание до участниците в петия поход в защита на живота, който се проведе на 20 септември в Братислава, столицата на Словакия. Свети Отец призова за изграждане на култура на грижа и за защита на човешкия живот във всички негови етапи. В посланието папата изрази също пожеланието тази значима инициатива да бъде време за молитва и свидетелство и да помогне отново да осъзнаем ценността на живота като ценен дар от Бог, дар, който трябва да приемаме и пазим на всеки етап от зачатието до естественият край. Свети Отец насърчи също изграждането на култура, която поставя на първо място грижата за най-слабите и беззащитните и по този начин допринася за създаването на по-братско и солидарно общество. Лъв 14 увери също участниците в похода в своите молитви и им даде своята благословия, молейки Господ да дари тази инициатива и всички, които участват в нея с изобилни плодове на добро. Походът в защита на живота се проведе за пети път в Словакия. Тази година в него участваха около 30 000 души, пристигнали в Братислава от различни части на страната. Събитието се превърна в своеобразен празник на семействата и беше организиран от местният епископат в сътрудничество с организации, защитаващи живота. Посланието на Свети Отец към участниците беше прочетено от апостолическият нунций в Словакия, архиепископ Никола Джирас.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата насърчи монашеските общности да гледат с надежда към бъдещето. Лъв 14 призова изкуственият интелект да бъде насочен към мира, човешкото достоинство и солидарността. На неделната молитва Ангел Господен Свети Отец припомни, че законът на любовта прекъсва закона на сметката. Папа Лъв 14 изпрати послание до участниците в петия поход за живота, който се проведе на 20 септември в Братислава. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 21 септември Папа Лъв 14 прие във Ватикана участниците в Асамблеята на Федерацията на монахините клариски капуцинки в Италия. В словото си той насърчи монашеските общности да гледат с надежда към бъдещето въпреки намаляващия брой призвания и подчерта значението на молитвата, съзерцанието, формацията и братското общение. Като отправна точка папата използва думите на свети Павел към ефесяните: «Постъпвайте достойно според призванието, към което сте призвани, с всяко смирение, кротост и великодушие». Лъв 14 припомни, че клариските монахини живеят своето призвание в духа на свети Франциски света Киара, чрез съзерцателна молитва, бедност и пълно отдаване на Евангелието. Той оцени работата по обновяването на техните конституции, в които се потвърждава, че първото и основно задължение на монашеският живот е съзерцанието на Божиите тайни и постоянният стремеж към единение с Бог в молитвата. Папата призова монахините да гледат на настоящето с ум насочен към вечността, без да се подават на тревогите, свързани с намаляването на призванията.
2: Le sue criticità, infatti, possono aiutarci a scoprire o riscoprire potenzialità inaspettate.
0: Трудностите могат да ни помогнат да открием или преоткрием неочаквани възможности, каза Лъв 14, като припомни, че е важно да се мисли не толкова за числеността, колкото за качеството на свидетелството. Според папата, намаляването на броя на монашеските общности и страхът от загубата на тяхната самостоятелност не трябва да водят до обезсърчение. Напротив, те могат да бъдат повод за обновяване на общностния живот и за по-голямо внимание към хората, които търсят духовна помощ. Лъв 14 подчерта, че призванията не се появяват в резултат на организационни стратегии или предварително планирани кампании. Те се раждат от молитвата, близостта с Евангелието, мълчанието, способността да приемаме другия с неговите несъвършенства и от усещането, че сме част от общност.
2: Il Signore non ci chiede di essere impeccabili.
0: Господ, каза папата, не иска от нас да бъдем безупречни, а смирено, ден след ден, да позволяваме на Неговата благодат да ни оформя. Друга важна тема в словото бе формацията, както началната, така и постоянната. Свети Отец насърчи монахините да живеят монашеската затвореност не като изолация, а като пространство на дълбоко общение помежду им и с църквата. В общество, белязано от бързане и шум, тишината на манастира може да помогне на хората отново да открият необходимостта от време и пространство за спиране, размисъл и разпознаване. Лъв 14 определи това и като специфичната мисионерска сила на съзерцателното призвание. Цитирайки Псалм 18, той припомни, че Божието послание може да се разпространява и без думи. Господ ви призовава да бъдете Негови свидетели в тишината и съзерцанието, каза папата, определяйки монахините като жива и пророческа памет за благата вест. В края на словото си Лъв 14 постави въпроса дали женските манастири могат да предложат отговори на въпросите за смисъла, които вълнуват съвременното човечество. Като ориентири той посочи 4 пътя – взаимно слушане, койнония или общението и единството на намерението, диакония или съвместното служение и работа и мартирия – свидетелството за Евангелието. Папата благодари на монахините за тяхното призвание и служение, определяйки ги като факли, стражи за църквата и за света и като знаци за присъствието на Божието царство на земята. В края на срещата Лъв 14 повери тяхното служение на застъпничеството на Дева Мария, Свети Франциски, Света Кяра от Асизи и блажена Мария Лоренца Лонго и им даде своята апостолска благословия. Лъв 14 призова изкуственият интелект да бъде насочен към мира, човешкото достоинство и солидарността. В послание до участниците в първото издание на международния симпозиум AI for Peace той подчертава, че технологичният прогрес трябва да укрепва връзките между хората, а не да задълбочава разделенията. Форумът се провежда на 21 и 22 септември в Папският Латерански университет и разглежда ролята на изкуственият интелект при предотвратяването и разрешаването на конфликти, защитата на човешките права и изграждането на нови модели на управление. Посланието на папата бе прочетено в началото на срещата от отец Андрея Чучи. Лъв 14 отбелязва в него, че в свят, белязан от конфликти, развитието на изкуственият интелект изисква визия, основана на мъдростта и любовта. Позовавайки се на енцикликата си Magnifica Humanitas, той насърчава участниците да проучат как изкуственият интелект, ръководен от истинската грижа за доброто на другия, може да подпомага диалога, помирението и солидарността между народите. Така технологичните иновации могат да се превърнат в инструмент на мира. В AI for Peace участват учени, представители на институции, дипломати и експерти от международни организации. Сред основните теми е двойният потенциал на изкуственият интелект. Ректорът на Университета за мир към ООН Франциско Рохас Аравена отбеляза, че технологията може да допренесе за изграждането на мира, но същевременно да задълбочи неравенствата и да породи нови форми на конфликт. Председателят на Папската академия за живота, монсеньор Ренцо Пегораро, постави акцент върху човешката отговорност. По думите му, не е достатъчно да се пита какво може да прави технологията. Необходимо е да се определи към каква цел човекът иска да насочи. Затова етичните принципи трябва да бъдат включени още при проектирането, а отговорността не може да се прехвърля върху сложността на машината. Симпозиумът е замислен не като еднократна среща, а като двугодишен международен форум за диалог между науката, институциите, дипломацията, икономиката, философията и религиозният свят. Двудневната среща ще завърши с официалното учредяване на Международната асоциация AI for Peace, стъпка към продължаване на международният разговор за отговорното използване на изкуственият интелект в служба на мира, човешките права и достоинството на всеки човек. По време на неделната молитва Ангел Господен Папа Лъв 14 размишлява върху евангелският отказ, разказващ притчата за работниците на лозето и призова вярващите да преодолеят човешките съперничества, да приемат щедрата справедливост на Господ и да станат миротворци. Ние печелим радост, мъдрост и бъдеще, каза папата, когато законът на любовта прекъсва закона на сметката. С повече информация за папското размишление слушаме Маня Кавалджиева.
3: На изпълнения с вярващия площад Свети Петър, папата започна размисъла си върху неделното Евангелие от Матей, като цитира и пророк Исаия, който ни дава голям повод за надежда, като ни казва: «Защото моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища са мои пътища». Това не означава, че Бог не ни чува или не изпълнява молитвите и молбите ни, каза папата. Напротив, той има безкрайно по-велики планове за нас, планове, които са дори по-човечни от онези, които ние, белязаните от греха, бихме могли някога да осъществим.
4: Perciò ecco l'appello quanto mai attuale del profeta.
3: От тук проистича и актуалният повече от всякога призив на пророка да изоставим нашите нечестиви пътища и да се върнем при Господа, който е милосърдие и прошка, подчерта папа Лъв. Той посочи, че в днешното Евангелие Свети Матей разказва притчата за работниците, повикани да се трудят на лозето, Едни цял ден, други само няколко часа, а трети почти до зале слънце. Въпреки това всички получават еднакво заплащане от стопанина, от последните дошли до първите. Същността на този евангелски отказ се крие именно в момента на заплащането. Онова, което в очите на работниците изглежда като несправедливост, предизвиквайки възмущение и негативна реакция, всъщност е израз на по-щедра справедливост и по-голяма любов, предназначени за всички, а не само за неколцина избрани.
4: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi.
3: Бог има различни пътища и нови мисли дори за онези, които се смятат за първи, каза папата, които вярват, че са си извоювали своето положение и заслужават постигнатите резултати. Докато всички ние печелим радост, мъдрост и бъдеще, когато законът на любовта прекъсва закона на сметката, когато проявата на милосърдие предефинира представата за заслуги и когато дарът на мира слага край на съперничеството и обединява в благодарността. Лъв 14 призова всички да бъдат съработници в Господнето лозе, да бъдат градители на справедливост и мир по евангелски начин.
4: Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio.
3: Няма място за завист и разделение там, където навлиза Божията новост, каза папа Лъв. Затова нека търсим Господа, докато може да се намери, и да го призоваваме, докато е близо, нека изоставим нечестивите пътища и неправедните помисли.
0: Лъв 14 изпрати послание до участниците в петия поход в защита на живота, който се проведе на 20 септември в Братислава, столицата на Словакия. Свети Отец призова за изграждане на култура на грижа и за защита на човешкия живот във всички негови етапи. В посланието папата изрази също пожеланието тази значима инициатива да бъде време за молитва и свидетелство и да помогне отново да осъзнаем ценността на живота като ценен дар от Бог, дар, който трябва да приемаме и пазим на всеки етап от зачатието до естественият край. Свети Отец насърчи също изграждането на култура, която поставя на първо място грижата за най-слабите и беззащитните и по този начин допринася за създаването на по-братско и солидарно общество. Лъв 14 увери също участниците в похода в своите молитви и им даде своята благословия, молейки Господ да дари тази инициатива и всички, които участват в нея с изобилни плодове на добро. Походът в защита на живота се проведе за пети път в Словакия. Тази година в него участваха около 30 000 души, пристигнали в Братислава от различни части на страната. Събитието се превърна в своеобразен празник на семействата и беше организиран от местният епископат в сътрудничество с организации, защитаващи живота. Посланието на Свети Отец към участниците беше прочетено от апостолическият нунций в Словакия, архиепископ Никола Джирасоле.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!